A hižo konc tydženja bije v Lipsku vulki hokatok, mesto bije z vulko džela čorne, respektivnije či hosčo, ki su sebi na tak mjenovane Wave Gothic zetkanje dojeli převažnje čorni zdrasčeni, a tež teledne je u njo von menjalo z Lipsku. Tisace jenželčano, kajž tež tisace španšano je u nje mjesče, fenojo kopajnce, von je z Londona a z Madrida. Čenca večo vodmije so mjenujce finale Conference League, potekim nimo Champions League a Europa League finale C-čeho mjezenarodneho koparskeho turnira muži. Crystal Palace přečivo Rayo Vallecano rika finalne duel. Oja, znano tlasu tež nikoci neutralni fenojo Red Bull Arenje, znano tež Serbia, šako je teki finalne, moj přeco wasebite podauk, jim šejo na kužde pad vele vesela, ale vizo možete se bi finale tež v televiziji vobladač, na RTL Nitro so finale pokaza abo tež přes RTL Plus možete streamovač, zakop je džen sa večo v dževečich. Netko je, bilk našisčo. Thank you.

Dapak se jo, Josefinje poradžu, aber lube žeči. Utromne čak, nitko mam tešja, teko pravo hudžbneho vuhača. Sedam ječeno, do naposedmih je nitko zvišime Kristofa Mikvaušku, a potom z čelenki policija.

Viele applausa su schneli umirze, serskega Ludovic ensembla za letosnu inscenaciju Boršajnskeje noce povest čo pri Bismarckovem tormje. To še už slyšali v našom programe Žinca, slyšiš k tomu ešte více v našom aktuálnym šinosku. Vedomnostniki zmakajú se Žinca a více ve Praze, teke serbe budú pedla, odsom tam na konferenci to grono užo, to teke planaske nieša. Serske blido bude Žinca ve Serske muzeum ešte, teke vytom svišeša šake, a pegledňome s vami teke ešte do novega udaša našego serskego tyženika Nove Casnik. So myslím, až se zasi upošio, vestaš při radiu.

0: 3 dni dvojko su stojali barko v kradu v znamenju sveta serskih bajko. Na Grodojskej gorje při Bismakovem tormje jo se vetmeva tradicionelna bošajnska noc povestčo. Serski ludovo ansambl jo prezentiroval nove čojenje s legendarnimi serskimi povestčovimi figurami. Ve srežišču letosneje inscenacije jo stojo ščit jednoraznego regiona. Julia Гришина вам улицую, что я доживива.
1: На зеленой улице пщет бисмарковым тормом сгромажуюся публиком, а цака с напнешим на новое вужеске чойнько.
2: Ja, also ich finde das über Jahre schon ganz toll, was das Sorbische Ensemble für ein tolles Programm bietet. Und dann bin ich natürlich gespannt, was es diesmal ist, denn die Geschichte wird ja immer wieder neu erzählt und da freue ich mich einfach drauf.
3: Jaselim ho Britna Raspiš, ja s Jaselim na program, na koreografiju, a hišči nie viem, kak to bužo. Ja som zajemne.
1: До главного общедстояния стой на программе «Серски рея», уступы жищицых кубков, акробатика, а серски спивы. Модераторка Яцера, ее абсолвентка Дольносерского гимназия «Хешебус» Лариса Кабишойц.
4: To je bil prijetni raz za mnjo, toko la sem bila vjegi nervozna, ale vjegin zajemne bilo tak vjele luži, vižeš, a...

Na wužeskich pendlarjo caka šeškica z vet oktobra bužo nimska zeleznica utvariš ceru z Hrešebuza do Lubina. Dve nekelije die skrinci nastaš, přesto buža radna obuza za pasažiro dlejše jizdženske case a uronanje s busom. Aby tu vec převežovala, co nimska zeleznica imečove film navjeršeš, za to pyta za protagonistami. To a vece svišeš o naših pojezdčach po muzice.

Ja, vidite, vodnja 12 čeke deli za se začal dovalšen naš serski radiovo program. Diana Šecova buža pri mikrofonje. Ja se z vami rožognujem. Ja som Anja Koroč-Švarcova. Žicem vam, šauša redne vet podnja a spedobne jacor.